Ma lila mo gyalare che, ma la tri ma la tri la ma ti de ma rusa yo to hi, ma lila mo ti le de.